faiti talitonu o solia se tulafono ma ia ingo faasalauga ma ua efi lagalo e faia sau faitioga faafesootai mai le pacific media network i le ovalusalau 7332 pe imeli mai le complain@pmn.go.nz pe lafo mai i le pusa meli o le PO Box 76 o tasi manukau 22 fatasi Auckland pe te fesootai sa'o i le pulega o aiaiga faafaasalauga le broadcast standard authority le telefoni o le ovalusalau 3 6 6 6 pe silasila la latou pega.

0: Dacă rup și iPhone-ul.
1: Îl
0: mănau de tupi. Ai
1: meu
0: mele, umma. Ai vă rău și tu. Femă uai. Femă uai de mănau umma.
1: O bău al tupi o Luca.
0: Și zi. Luca, ne vă nu?